0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадіо. Три рухи вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадио.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: на Авторадіо.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер! Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
4: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
6: Три дні музики і шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Один плюс один Україна представляє.
6: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
2: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
1: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
2: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: улюблені шоу.
1: Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Ка-чинг.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ «Кудрівка» та «Динамо Карпати». А о 18:00 «Буковина» зіграє з «Поліссям». Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
3: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
2: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє. Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
5: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
4: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
6: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
5: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
0: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
0: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
0: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Шумий 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Зимові шини преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: 1+1 Україна представляє.
7: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
6: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.
3: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
12: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
12: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
12: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
3: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
12: подарунки від наших партнерів проєкту.
3: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
12: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
12: Реклама.
13: Авторадіо!
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років.
3: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Українська прем'єр-ліга повернулася.
6: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
5: На Авторадіо.
6: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
5: Гру коментує Дмитро Шпірко.
6: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
5: Вболівай за своїх.
6: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 година.

0: Всім привіт! Це водій Віра Брежнєва.
1: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
0: «Ти і я» на Авторадіо!
1: І буде вам щастя!

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» – для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
5: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом.
4: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
5: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
6: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Відкрий для себе
8: нові місця
7: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли я була мала, під час застілля, я могла сьорбнути оковитою, поки ніхто не бачить. Коли було щось полегше, сьорбала і його. Не дуже тоді розбиралася в напоях, але тепер можу прийти на Київ Food and Wine Festival 10-11 жовтня і розібратися. Це одна з ключових подій українського виноробства, яка ще з 2014 року розвиває винну культуру та знайомить гостей із українськими винами. І тут можна особисто познайомитися із українськими виноробами та сироварами нової хвилі. На фестивалі можна скуштувати вина та сири нового сезону, знайти лімітовані позиції і зрозуміти, що саме вам подобається. Сухе, напівсолодке, біле або червоне. Але фестиваль – це не тільки дегустації. Тут працюють освітні лекторії, проходить школа сиру та вина, майстер-класи і презентації новинок. Провідні експерти, винороби та сировари діляться досвідом і розповідають про те, що відбувається з українською гастрономією просто зараз. В одному місці тут зібрані українські вина, сири, нові гастрономічні проєкти та люди, які все це створюють. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
8: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
9: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
9: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
10: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
11: Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: жаліє.
1: Реклама. Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ «Кудрівка» та «Динамо Карпати». А о 18.00 «Буковина» зіграє з «Поліссям». Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
9: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.
5: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
12: Тоді вам
5: до нас. Автомеханіки рулять
12: на Авторадіо.
5: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
12: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
5: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідь

0: обслуговування для СТО «Інтеркарс Юкрейн». Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: «Інтеркарс Юкрейн». Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Але

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. Українська прем'єр-ліга повернулася.
5: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
0: На Авторадіо.
5: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас Карпати».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
0: Вболівай за своїх.
5: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: А що?
1: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє. Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом! Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги. Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
2: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
1: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ви потрапили на хвилинку езотерики. Розклад Таро вже розкладено. Якщо ви чекали на знак долі, то ось він. Карти кажуть, що 10 та 11 жовтня вам терміново треба у Львів. Літній натовп уже розсмоктався, тож можна спокійно гуляти і набитися ліктями. І Таро чітко показує три варіанти розвитку ваших вихідних. Перший варіант – карта «Зірка». 10 жовтня – лелека на Лем Стейшн. Ця карта відповідає за натхнення, світло та високе мистецтво. На вас чекає вечір, де українська традиція красиво зливається з джазом від голосу України на Євробаченні 2026. Для кого цей розклад? Для витончених естетів і для тих, кому часто кажуть «зроби фізіономію простіше», хоча ви просто задумалися про життя. Другий варіант – карта «Відлюдник». Для тих, хто втомився від людей, але ще не готовий остаточно піти жити в ліс. Західна вежа органного залу. Вона символізує підйом на висоту, пошук істини і бажання побути вище за весь у цей людський мурашник. Після оновлення її вперше відкривають для відвідувачів. Усередині автентичні сходи, дерев'яні балки, картини, а під час репетиції ще музика органа, оркестру чи хору. А на найвищій точці – панорама міста через безпечні вікна. Третій варіант – карта «Сила». Для тих, хто зазвичай стримує свої емоції, бо люди ж подумають щось не те. Тут нарешті можна випустити внутрішнього рокера. 11 жовтня – Legendary Rock Voices у Львівській опері. Симфонічний оркестр, хор і рок-вокалісти розриватимуть зал хітами AC/DC, Queen, Rammstein та інших. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україну. Єною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Вікні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на USQA.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
5: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
6: Більше на Преміорі.ком.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
11: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
12: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
11: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
13: Один плюс один Україна представляє.
14: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
13: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
0: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: На добраніч, сонечко.
18: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Соціальна реклама.
19: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
16: Тоді вам
19: до нас. Автомеханіки рулять
16: на Авторадіо.
19: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
16: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
19: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
16: подарунки від наших партнерів проєкту.
19: Світового виробника автозапчастин машини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
5: Реклама.
19: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Реклама.
3: Авторадіо!
20: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: До 5 років.
4: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Українська прем'єр-ліга повернулася.
8: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
7: На Авторадіо.
8: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ. Кривбас Карпати.
7: Гру коментує Дмитро Шпірко.
8: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
7: Вболівай за своїх.
8: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Реклама на Авторадіо. Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 00. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
1: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
2: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
1: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armia.

0: на Авторадіо.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Коли місто пахне дощем. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Вірух вперед. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Джері Хейл, Святослав Вакарчук. «Дві весни».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 19-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря колуватиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода. Метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, очікується сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
7: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
6: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.
11: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
12: Тоді вам
11: до нас. Автомеханіки рулять
12: на Авторадіо.
11: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
12: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
11: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
12: подарунки від наших партнерів проєкту.
11: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
12: Реклама.
11: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
12: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: запрошують.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух.

0: на Авторадіо. Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На Авторадіо. Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Падки зараз поля пішли. Від Ігорха подалі Танковський у центр, трошки наситити цей центр. Мортала, в тому числі і на атаках, спробувати допомогти команді щось створити. Мортала вийшов на лівий фланг, приблизно туди, де Дахновський грав перші 70 хвилин. Шепілєв на Краснопіра, Краснопір, Тала за ним, Краснопір біжить далі з м'ячем. Нашов на Кравчука, Кравчук забоявся йти в стик з Сарапієм, той взагалі не боїться нікого. Краснопір, Гайдучик не прочитав момент, але залишається він. Гайдучик надто сильно ваут віддає. Втомився Гайдучик і... Очевидно, що ідеально було б його підмінити. Варіантів не те, що є. Є Андрієвський, який, в принципі, з цієї позиції дуже непогано може зіграти. Дві заміни ще є у Ротаня. Ось, окрім Андрієвського, якщо мова про атаку, навіть ще й немає кого випустити. Хіба Молодь? Але чи допоможе Молодь в таких ситуаціях? Ні. Але ось Андрієвський, як на мене, допоміг би. Якщо мова йде конкретно про ту позицію, де зараз грає Гайдучик. Тож продовжують 4-1-4-1. Якщо говорити про розташування футболістів в атаці з м'ячем, грати житомиряни. Ось якраз таки два інсайди, це Шепілєв та Гайдучик станом на даний момент. Шепілєв з м'ячем пробує у дриблінг проти двох суперників. Спокійно боковий на обороні Вітанчук. Дала передача. Гайдучик ліворуч на Брагару. Брагару праворуч, Брагару м'яко закидає і в падінні Герман Пеньков вибиває м'яч Майсурадзе. Ще одна спроба, дуже гострий ось такий навіс. Простріл, навіть можна його назвати. Продовжує Полісся стискати Лищата. Гайдучик, ще один навіс Пеньков. Цього разу спокійно. Ще раз дивимось. І правильно все зробив. Правильно все зробив Пеньков. Там на дальній стійці було вже забігання. Тим часом атака Буковини показує, що можна грати. Деревінський. Мортала з м'ячем. Чекає партнера. О, кудись передачу не зрозуміло, куди віддає Тала. Не треба повертатися в оборону. Що ж, 15 хвилин залишається грати в цьому поєдинку. Можливо, перемога це буде для Шищенка. Якщо вдасться команди дотримати. Для Буковини кожна перемога, кожні очки. Це дуже важливо зараз. Брагару ще одна подача знаходить голову Ігора Краснопіра. Може, Ігора Краснопера. Це вже знавці, будь ласка, скажіть, як правильно відміняти прізвище Ігора. Але він тут не пробиває вдачі. Приймак спокійно на Пенькова грає. Краснопір на випередження пробував видріпати м'яч. Не вдається це зробити у Танковського. Танковський перейшов грати на класичну для себе позицію шостого номера. Там такий номер у нього на спині. Там він і грає. Один Вітанчук змістився трошки правіше. Танковський у центр віддає. Мортала не зміг продертись. Бабенко. Порушення правил від Шепілєва. А це, по-перше, шанс на стандарт, а по-друге, це час, це втрачений час.

0: А ще ж Крушинський повертається у нас до гри. Крушинський після дуже довгого періоду відсутності відновився після травми. І Крушинський зіграє в ці останні 15 хвилин. На атаку це непогано. Едвін Одінака, також нігерієць, у нас з'явиться замість Бузька. Замість Бузька, який забив сьогодні. Є одним з героїв сьогоднішнього матчу. А ми будемо дивитися зараз, перше, в якій формі Крушинський після свого відновлення. Проти Полісся в останній грав ось у тому матчі Крушинський, жахливому матчі. Після чого втратили на досить довгий період його. Ну, хоч, давайте будемо чесними, на очках це не відобразилось. І команда виграла всі 5 матчів без Бориса Крушинського. Але не сьогодні він у грі, і зараз на лівому фланзі стане веселіше. Зможе зміщуватися Брагаро ближче до центра, Гайдучик піти більше до форварда, тому що Крушинський – та людина, яка повноцінно фланг закрити може. Ну ось він, Крушинський, розхитав Одінаку одразу, і подача від нього. Два гравці, які тільки вийшли на поле, і одразу хребці крутить своєму супернику Крушинський. Давай, футболісти Полісся біля м'яча. Бабенко буде виконувати подачу. Пішла подача від Бабенка. Знову Гайдучик виграє боротьбу, але не вдається пробити. Не менша скрітка на Майсурадзе виходить. Майсурадзе. Ще одна подача. І ось він ударить Сарапія. Над поперечений м'яч летить. Але в будь-якому випадку був фол. Трошки раніше. Кудрик грає ліворуч на Крушинського. Крушинський програє цього разу єдиноборство Одінаці, але одразу вибирає, забирає м'яч у нігерійця. Одінака. Проти Брагара цього разу простріл від нього. Погана атака зараз позиційно може бути для Буковини. Ільїн в глибину грає на Владислава Приймака. Танковський. Ільїн змінився позиціями зараз Одінакою. Тимчасово. М'яч у Германа Пенькова в ногах. Ільїн. Дають йти в центр. Треба це робити. Ільїн. Спокійно. Розбирається. Грає зі Стасюком. Молтара. Мортала, вибачте. І чи тут буде м'яч? М'яч для Буковини. І ми бачимо, що потрохи Руслан Ротань починає розуміти, що можуть бути проблеми. А хтось з асистентів Шищенка зараз жовту картку тримає, так, по ділу. Надто далеко за технічну зону теж не варто вибігати. Вводимо 5 секунд. Жать, беріть м'яч! Ну і м'яч так, насправді, вийшов від Майсурадзе. Я нічого не робив, це називається. Кравчук постелився у підкаті, але надто пізно. Ну що ж, Полісся забирає м'яч. Майже 2 хвилини його контролювали господарі. Ведучи 2-1 в рахунку. Величезний бонус для них. Сарапій. Чоботенко. Сарапій, праворуч переведення. Закидання до штрафного майданчика. Всі ці навіси не давали поки абсолютно жодного результату. Ось так спроба закинути м'яч, ну і порушення правил. Ну, з боку Рената Дадашева. Буде штрафний удар, хоча б звідси. Остання заміна. У Полісся вийде Араухо на поле з 22-м номером. Трошки швидкості додати, трошки свіжих ніг додати. Я вже згадував, Араухо їздив грати за свою національну збірну. Зіграв там один тайм. Зараз Андрус Вараухо. А вони Суельський і опорний півзахисник з'являється замість Бабенка на останні 10 хвилин цього матчу. Араухо. Праворуч. Майсурадзе. Майсурадзе під удар. Майсурадзе змушений був пробивати хоч якось, але пробив дуже невлучно. Змушує Деревінський швидше водити м'яч у гру Пенькова. Пеньков це добре розуміє, що можна кутовий у свої ворота принести. Тим часом класне перехоплення від Мора. Тали, Тала несеться до штатного майданчика. Але жахливий удар від Мора. Здоганяли його вже захисники. І Тала розуміє, що якщо зараз не проб'є, то просто заберуть у нього м'яч. Ще підстрибнув так м'яч перед ударом. Дуже неприємно. Влучити повноцінно не вдалося по ньому. Гайдучко. Ще один стандарт. Віртуально Буковина піднімається на 7-е місце. Майже нас доганяє Челензе. Команда близька до своєї другої перемоги, але ж наскільки унікальна команда, так? 8 турів, лише 2 перемоги. І ці 2 перемоги над Динамо і може бути над Поліссям. Майсурадзе пробує пробити невдало. Брагаро. М'яко закидає Брагаро. І Гайдучик то м'яч зачепив. Тала. Карась. Пеньков далеко-далеко вперед. М'яч вибиває Мортала адреса. Там є цієї передачі Шепелєв на підбиранні. Ну і фолить проти нього Танковський. Царапій. Чоботенко. І аут на користь Буковини. Шановні, я вам ще раз нагадаю, що протягом цього туру ми долучаємось до збору на дрони для бригади «Спартан». Бригада НГУ «Спартан» одна з найефективніших в складі Сил оборони України. Нині вони тримають оборону на Покровському напрямку. Їм критично необхідні 10 дронів DJI Matrix та багато чого. Що вийде, то більше, ніж 10. Але дуже потрібні дрони. Дрони, які дозволяють виявляти суперника, коригувати вогоні не тільки. Тому, будь ласка, донайте по QR-коду, який ви бачите на ваших екранах. Сарапій. Шепелєв. Дуже-дуже уважно Буковина вже в формації 5-2-3 захищається. Брагаро прокидає м'яч повз Ільїна. Брагаро закидає до штрафного майданчика. Рикошет до Араухо. Араухо падає, але нічого там не було. Підводиться Араухо і Тала. Тала своїми швидкими ногами підвів голову, побачив Одінаку. Передача пішла на нього, але встигає Сарапій. Пія просто так не обігти. Шетлєв. З флангу простріл від нього. Спокійно прийма. Не панікують. А в обороні шенівчани дуже чітко знає команда Шевченка, що робити у різних епізодах. Брагаро. Є поруч Крушинський. Показує Крушинський, що буде виконувати навіс. Крушинський. Ось він навіс. Аж всіх перелітає. І поштовх в спину. Втрата. Володіння Чоботенко. Правила порушив в цьому епізоді ще один невдалий момент. Араухо тут не дуже задоволений тим, як м'яч швидко віддають суперники. На фланзі Шепелєв. Танковський проти нього намагається не фолити. Шепелєв. От кутовий, здається, максимум в цій ситуації. Але Шепелєв знаходить кращі варіанти. І зупростріл там продряпав. І це пенальті! І це пенальті на 90-й хвилині. Танковський жовто отримує за суперечки. Ого, ну що ж. Треба детально подивитись цей момент. Стасюку зараз пояснює Деревінський, що саме він побачив. Ну і щось пробує Сарапій ще пояснити. Ну тут запитати в першу чергу пробує, що там відбулось. Ми зараз будемо дивитися наслідок цього епізоду. Все стає дуже-дуже цікавим наприкінці цього матчу. Дивимось. Ось вона передача. Так, тримав за футболку Краснопір. Намагався прорватися до м'яча і дійсно його за футболку тримали. З цього кадру. Тут ми бачимо, так, що дійсно не вистачає одного кроку. Краснопіру його завалили. Але питання в тому, чи сам Краснопір не тримав суперника. Дашев розлючений. Ну і ВАР весь цей час, звичайно, переглядав момент. Падіння дуже болюче. Ще картка буде за цей фол. Не дивлячись на те, що дуже боляче, Данило Карась впав. Жовта картка. Центральному захиснику Буковини. Замін більше немає. Змінити його не вийде. Ну і Владислав Велетень біля м'яча. Сказав Деревінський, що ви можете не стояти біля м'яча, я час все рівно додам. Владислав Велетень буде виконувати пенальті. Пеньков пробує там якось спантеличити Велетня. Велетень в цьому сезоні вже забував. В чемпіонаті пенальті не забував. Там щось відбувається. Зараз карток наловлять легіонери. Дінака за Раухо там зчепився. Я вже втомився насправді рахувати, скільки карток у цьому матчі. Купу людей замінили. Здається, 9 жовтих. 10 жовтих тепер. Герман Пеньков теж отримав своє попередження. Чим одна нога має бути над лінією або на лінії. Владислав Велетень проти Германа Пенькова. Скандують, не заб'єш, хлопці, на трибунах. Дивимось.
1: Владислав Велетин забиває. Дуже близьким був Пеньков. Дуже близьким був, щоб витягнути, щоб врятувати свою команду. Третій гол в сезоні для Владислава Велетня. Ну і Полісся моментально повертається. Ці 4 хвилини їм дадуть зіграти. Ще раз дивимось на цю передачу Велетня. Ну так, так, тримав. З цього кадру видно, що тримав Карась і надто пізно відпустив. Причому от так тримав, що аж рука заплуталась і впав на неї. І, можливо, ще й плече собі пошкодив, чи ключицю. Два-два. Це результат, який, звичайно, не влаштовує Полісся. І показує Руслан Петрович Вовтань. Швидше, швидше, швидше. Деревінський пообіцяв додати весь цей час, який був втрачений. Подивимось. Одінака, порушення правил, м'яч буде у Полісся. Кудрик біжить сюди, якщо треба допомогти своїй команді. Рахунок такий, що Кудрик може і зробити те, що в цьому турі робили вже і Мисак, і Федоров, хто тільки не робив. Федотов, вибачте, бігти туди. Штрафний майданчик суперника, Одінака, не дуже вдало м'яч приймає. Дається Полісі його перехопити. Вона позиційна атака біля воріт боковини. Араухо. Сарапій. Чоботенко. Має на Сарапія, але не дуже вдало. Тань з радістю вийшов сам зараз, кілька передач віддав. Араухо витягнув на себе 5 футболістів боковини. Ну і ось, будь ласка, ось він простір, який виникає. Шевченко теж цим не може бути задоволений. Переведення ліворуч на Брагаров. Брагаров приймає м'яч Брагаров. Пішло забігання від Крушинського. Брагаров, подача в штатний меданчик, удар, який сейв! Який феноменальний сейв від Пенькова! Рідна, як він це потягнув? Вау! Ще одна подача, ще один удар! І Пеньков зупиняє м'яч на лінії! Герман Пеньков. Положення поза грою. Зафіксоване в цьому моменті. Їдемо далі. Закидання знову на Гайдучка. Скидки на Краснопіра. Краснопір пробиває. М'яч влучає в ногу захисника. Фантастика. Як же Буковина відбивається. Як же вони відбиваються. Присів там уже Руслан Ротань. Шоста компенсована йде. Неточна передача. Біжить, біжить Гайдучик. М'яч виходить за межі поля. І на цьому все. Закінчується цей фантастичний матч, який тривав 3,5 години. І Шевченко йде дякувати арбітрам і Руслану Ротаню за цей поєдинок. Це було класно. Дуже емоційний кінець цього матчу. Дуже-дуже емоційне завершення. Які фантастичні сейви Пенькова. Ось цей удар Гайдучика. Встигає Пеньков потягнути. Ось це однозначно буде в хайлайті матчу, як не крути. Вау! Вау! Я не знаю, як ви так. Ми розуміємо, що через кляту русню 1.5 години ми чекали продовження цього матчу. Але ті, хто дочекались, ті, хто не зрадили український прем'єр-лізі з якимись непотрібними матчами типу Ліверпуль-Манчестер Читі, чи як там та команда називається, ті, хто залишився з нами, ті залишились задоволеними. Тому що ось, це класний був футбол, такий, який ми хочемо бачити. Пеньков – герой матчу однозначно. Бачимо, Карась з Краснопіром досі розбирає цей момент з пенальті. Ну, момент розбирати можна пізніше. Цікаво буде Шищенка почути. Ну, після матчу у коментарі ви залишаєтесь обов'язково. Рін Євдокименко продовжує працювати на стадіоні у Кам'янці. І обов'язково ми зараз почуємо коментарі Ротаня і Шищенка, що вони думають про завершення цього поєдинку. Ну і обов'язково завтра дивіться останній матч, майже, вибачте, останній матч цього туру, тому що Оболонь з Кривбасом все-таки будуть його ще догравати. Ну, але в цілому дуже-дуже вдячний всім за увагу, дуже вдячний командам обом, які сьогодні грали, які не злякалися з цього, ось цих блискавок, ось цього грому над стадіоном в Кам'янці-Подільському і подарували нам справжні емоції як першому, так і в другому.
2: Це була пряма трансляція матчу восьмого туру української прем'єр-ліги, де Буковина зустрічалася з Поліссям. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Слідкуйте за нашими анонсами, в тому числі в соцмережах, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому. Oh.

Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Clean Bandit, Chloe, Omaley, Company.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Знайти улюблену дорогу серед жовтого листя. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо.
1: Вірух вперед. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Something beautiful.
1: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.